Ne dagu dahu pi bichna iye dagu ipia. Wiu tayo abik ko nagu dagun ainti tuke chumu gihi bichat. Sahna sahna tasamwazi CJWE ne yutabi ne ahi abi dahu astiste ainti tuke ikiabchat.